salama bogar moko boye in God we trust forever mabolongo ezaka kana senza mbe ezaka kana se eloko ekokotela moto koleka raison ezalite Blaise Malanga